0: le bani sur le ténénon soni anemingi akenzoni amunalo ngutongaso ngutongaso en fonction ti a gravité ti acteur
1: nina ala fanet so pakar martial tongana si a keti tongombela na akoli su se ki sa mbana na terre ti awali na tapande ni su se lutina ndoni so ti tene a limbiti tena kanga legi nani tenti ese limbiti tena akoli su se abacha la so gala la ki na tanga ti tena ya ti duchingo ni na ti siwa andaka agi ambiti nja faso walinga akingana anja chilo akingana tene ti so limbiti tena ese limbiti nengani
0: na lingi so ake ti tene zo luinga ke mba ti lo zo ayeke na nene ti lo kue e si tongana zo ayeke na nene ti lo kue ambeni angobo ayeke da so alingbi ti tene mo tene te na zo e si mo tene te na zo mo na lo apika patara fade alingbi ti tene ama tere me tongana ti so mo tene so ambeni azo na yeke da ala pensé ke ayeke violence la alingbi ti résoudre problème e a violence so mingi ala sara so akaka parfois kpale parfois asi na akuâ asi na ambeni aye mais ayeke aussi ti tene zo oko kolo prendre conscience ni lo hinga lo tene acte ti lo apeut ti ameni na lo ambeni aconséquence so agrave na ngai ti amara ti akpale tongaso si abu na devant ti ngbanga apeut ti kanga lo asara si lo wande lege ti bata amolenge ti lo nzoni ape lo peut même ti perdre kuâ ti lo na ambeni tongaso donc ayeke faso na zo ti tene lo hinga lo tene na lege ti andia so ayeke na kodro ti ye lo ninzia ti mba ti lo ti tene mba ti lo kue awara nene ti lo atene kana ni ape so nkene ti yengo tere so gi azo lahinga ye so ayeke bube ti ala na ya ni ambeni ayeke da bon depuis tene andembi tene ala teneno ani tene tënë ni fade ayeke ba ni nzoni ape aga tongaso nda ti sewa ti ni ifuni sara ni ape u lo gue na milieu ti ni ababâ na ma ti lo ateneno mo za ni asara ye ape ayen tongaso mo ba amara ti akambisa ate lo te le ti ni place angba lo pika zo lo te le ti zo lo pika asamba ni use kue lo te donc ti ti lo ifuni za cicatrice na tere ti awa ti fa ke ni lani ke koli soit ke anzoni angobo ape soit ke anzoni angobo ape et donc mo ba si tongana so fade le ti ala ti fade da peut-être na ndöni ape u ati na me ti ala ti tene ti e na sigi ape peut-être mo ba angbanga gi tongaso gi tongaso na ya ti quartier ni kia e puis angbâ tongaso ahundi e puis akpale ni ayeke gue ande gi gongo ba ayeke aye so e yeke sara tënë ka na ndöni e yeke tene te na ndöni lo ba mo pika patara na ambeni ala yeke tene na mono ani ye ti tene aga tënë ape nda ti peut-être ni tene ni ague ti kanga babâ ti amolenge ti ni ani tene ni ague ti ga na kpale akangbi ya ti sewa ti ani mo ba ayeke aso kue la asara si akpale ni angbâ ti gue e puis aye ni ayeke gue gi ka tongaso ni so
1: ni na ala tene tongaso tonga fade ala tene na lenika atene ayeke ti so ambeni azo ahinga nzia ti ala ape ambeni awali ni ahinga tënë ti nzia ti ala ape andaka agere ambeti kuâ lekere ni est ce que na bangondo ti ala so belege ayeke da so alingbi ti lekere ambeni akapa tongombela na awali ti tene afa na ala nzia ti ala afa na ala bia ni so tongana kpale asi alingbi ti kanga ndöni ape ngba ti fini ti ala nga ayeke ngba
0: mo hinga yeke na ya ti so ni so ti tene akaye lege ni faut ka fa lege ti nzia ni na azo ni tongana ti so mo tene so e kuâ so en principe y compris gouvernement na société civile ayeke kuâ ti ala la ti tene ala gue bingi ni mo ba aactivité ni ayeke gigi na niveau ti bongi na abongi na apériphérie ti bongi kete jusqu'à abosembeli so me ti tene ala gue na ya ti akiki ti akodro asara amara ti apolitique ni so ti aide na amolenge ti kodro so na akiti akodro akanga ngu mingi e ayeke ye so e yeke tene tënë ka na ndöni la si tongana za ngobo so na sese ti fa na azo andia ti ala na ya ti akiti akodro mbi pensé ambeni aye ayeke gue mbi akaye ande e puis azo ayeke duti ande na nzoni terrain na ya ti asewa ti ala ndeli
1: pakara martial grewa e kiri na ala asengeli amingi tënë ti atongombela ti ala kirango na peko ti ahunda na ya ti kua singa tous ensemble e puis ima na be so azo ni alingbi ti manga awango ni asara tongaso ala fa so singeli amingi
0: bila mikiri na ala singila
1: kota singila agunga na mbage ti ala mingi so asoro da fonono ndeke luka lakue e ma na be so atene kue so asigigi ala ma ni awe ayeke ti ye mingi ni ti apakara na ya ti asewa ti sara ange tënë ti walinga ayeke na andia ti lo anene ti lo so zo okoko alingbi ti tene aneni wala za le na ndöni nzia ayeke ndurunduru ti sara kusala na tere ti zo okoko singila nga mingi na mbage ti francisco serapu oko ti awago singa ti da fon ndeke luka na mbage ti grimari lo mu na ye kpale so na lege ti akambisa ni si e luti na ndöni na lango ti laso tous ensemble ahunzi awe gene ti ye ayeke fade pakara Martial Griwa wa Fango Girendia na mbagi ti da Sendagi ina le koka patenti mini fini yenga ndali ti kwa singa tous ensemble.
2: On finit par se repentir d'avoir été injuste. Votre œil dort, mais la victime est éveillée et vous maudit. Mais founé qui a belle foi, de tous les temps, Mote Mayala Lubayaka est fleur d'amour. Guy Digital, Moziki Hollywood, Tania.